0: I never have to press that 9-1-1.
1: Estás escuchando.
2: Esto es.
1: Escuchas.
2: Convoy.
3: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.